0: mini mi yire ene ye ma ene ya sifo ebra bom wa ye wa tanfo
1: asempa
0: mini mi nuanom

0: ye kuno ni fie so ye de ma oyima esa eto oyima esa me ankasa me mamu kwan me authorize mu se mu ankasa mu two letters enko 127 countries inwa he ma two letters ko ye no se de o ka ye no ye tam enye juma
1: asempa
0: ankasa mu tro se de mo pe na entro ye bia ye tro no o hini din mu na ye di o hini

Imagine, sir. Obiama blank check. No, see what true. True, ni aope. Ahi na ambe true. Mami, emfasa pai boy ni agro. Emfasa ken kasemi ni agro. When in the ohi ni kati o ima Esther. Wasi. Ede na o chain. Se se nu na yo hima. Die na wo dwene boni, die na wo susu boni e fa mo no. Oni ho. Die na wo twen. Ni fie su ye dia mau. Enti mu an kasa no, die mo pe e wo mo ho no, mo ntro.

Ani ayo kwati ye ya shankafo a omutwe shan firi enkra kropo mu ekopio mu e wota kra de na budumburam ene wote atwe no na ni nyina da emu no GPRT panyi pabede che oton kra e de ma wo mu ye samola mu a wase abrewase obedi so transabiam so bia nyado na firi na no wo bibia nkoka papa papa anye gradent o mu ma aban na wotwe mienu wote metu ma ban tema ni ntom se chongon na afi wonye bomu kwan mu wo mtesa kwan wo nwa so se yohu se de bi ombe tumi akọ ente sa omo ni aban be chia yam edie sia do ngoma so magana de she huso.